persembahan kepada umat diedarkan kantong-kantong kolektif, kantong-kantong kolektor yang akan diisi secara sukarela sebagai ungkapan rasa syukur atas rahmat dan anugerah yang telah diberikan Tuhan selama satu minggu ini.

"Apakah orang tuamu masih hidup?" Lelaki tadi menjawab, "Iya." Nabi bersabda, "Kalau begitu, datangilah keduanya dan berjihadlah dengan berbakti kepada mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.